0: مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak